Maria Letchen sang für Jochen Erf Neue Guts en ein Perla fra Össere Bergamar, Bergjord og Lea. Vi færer til Pelle Karlsson, og det må være evig som synger sammen med noen. Så stor Jesu kjærlighet.

0: Tjej, Kristelig Kringvarp. Inte du har stola, så har vi konto i bedre banka. Kontonummer ger 1-5-1-4, 2-333-2-3-3-4. Takk fyrir stolen.
1: Tutsjina flokk, 18 sommerferna, så et mega spennende tilbå i Skalavik. Brickvin.fo, der her det skjer.

Jeg vil tykke om at semjestykker i mitt land etter fyre døde Jesu Krist. Så tid av egnen hjerte, vi egnen munne, kunne prusa gode og feir Herre åkere, Jesu Krist. Det er ikke tog for imot i øren, en så eisende Kristus tok mot.